0: ハスは合うと思います。
1: コサヒンバンボスカダザンノイコッティナシノイコッティナシ
0: ボスワオトモイモ
1: イッケニガオノボンガシザンモプロンバホティティッキソ FM